Slováky už vlastno bežať kampaň pred voľbami, ktoré budú v oseni. Ide o spojené voľby, v ktorých sa budú vyberať predsedové i poslanci samosprávnych krajov, primátor míst i starostové sel, jak i poslanci v mestských i selských zastupiteľstvách. V maďarských selách i mestách je v takých voľbách vse úspešná maďarská politická partia, ktorá dnes má názvu Maďar Sovetšejk, Maďarská aliancia. I keď už je to dlho mimo parlamentná politická partia, v regiónach sa by tremať svoju selu. Samo sobou, že v regiónach dežuť Maďar, dystavať holos i kandidát, ktorý kandidujú za inšiu politickú partii, lenže pre Maďarách je skorýšie voňatkom, keď dakotrej i z kandidátiv nedumal by v rámkach svojej regionálnej političnej kariéry na realizáciu národnostných práv. Pre Rusenách je to celkom inčak. Politická partia Náš kraj, ktorá mala byť jakým s rusenským menšinovým subjektom, jakej pravda pre teperišní volební systémy nemal by nekda šancu dystať sa do parlamentu, no mých by tý silnej v rusenských regiónach skinčil neslavno. Po tým, čo sa politično deklasovala i partia Most Híd, jaká mala ambíciu predstavľovať Maďariu, Slovakiu, ale i ďalšie národnosti, ktoré žijú na Slováky, rusenský kandidát ide buď jak nezáležnej, alebo jak kandidát dakotroj i slovackých političných partií. Lebže to nie je jedený rozdiel medzi kandidátami v lokálnici, regionálni politici maďarského i rusenského pochodzenia. Keď pre maďarských kandidátach, pre každých takých voľbách, vedeme akcent na svoju národnostnú komunitu, na práva národnostnej menšin, u rusenských kandidátiv to nehraje absolútno žiadnu rolu. Pokiaľ pre maďarských kandidátach môžeme povisti, samo sobou podľa programu, že kandidujú i jak maďarské, nelen lokálne či krajské politici, pre rusenských kandidátach na 99,99% platí, že kandidujú jak lokálne politici i točka. A nie je to len o programy, v ktorým sa nič o realizácii menšinových práv majže nekda nič nedočítate. Oni to potvrdzujú v mnohých prípadách pak i praktikou. Pozmejme sobi napríklad v kilko selách od 2002 roku bola abo je rusenská škola. Jak raz v tým roci zrobila sa decentralizácia, koli sela i mesta stali zriadžovateľami osnovnú školu. A po sobi prepomiaňme, jak sa dotremujú jazykové práva na našich selách. Dvojazečno je u väčšení istých sel i míst, ktoré majú obowiązok byť dvojazečné, len toto, čo zákon striktno vyžaduje i ani bukva na vece. A často sa stričame i s tým, že ani toto minimum nie je dotremané 100%. Spróbujte sobi napríklad na web storinkách našich sel najti cholem osnovné informácii i po rusenské. Budete na to potrebovať i Sherlocka Holmesa, ale i tak budete u väčšinu prepadiv neúspešnú. A už netreba besedovať o tým, že v našich selách i mestách to majže nekda neboli miestni politici, volení predstaviteľi národa, ktorí by realizáciu práv rusenskej národnostnej menšiny v praktici iniciovali, ale väčšinou to dystali prepisom ku vykonaniu. I tak zrobili len toto, čo museli. Samo sobou nie je dobrý generalizovatý i česť voňatkám starostám, ktoré sám sú iniciatívne, ale i z tých ponad 150 cel i míst, v ktorých nezmajeme jazykové práva, je to pár ľudí. Samo sobou oni sú volení predstaviteľi národa, ktoré majú svý mandát. Majú ho jak nezáležný kandidát, alebo jak kandidát politických partií i sú reprezentantami cel i míst. No reálno, nikto nekandiduje so žiadnym rusenským programom, nie sú zvolené na osnovy rusenského programu. Napriek tomu by rusenský program, keď už mandát zdobudúť, realizovať mohli, lenže oni to nerobľať. Je ich riešením i odpovednosťou, jak prestúpajúť ku realizácii národnostných práv. A pokiaľ im ľudia znova dadúť holos, pak jak bač robľať všetko dobrý. Len najsia nehrajú na národných dejateľov. Hlavno v témach, koli palcom na mapy vkazujú, dež to maje blty, výmeny nepoznatých interesiv. Bo bremeno národného vozroženia od 1989 roku bolo se na národnostných organizáciách, aktivistách, ktoré tu budú i po ich mandati. Petro Medveď priašil.

0: pekný kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť výstavu pod názvom Znovu zročené Rusen po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Muzej počas celého leta rechtuje interesné tvorčí varštát pro deti i dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte muzeja. V nedeľu 26. júla môžete o druhý popoludne ísť do našho muzeja na lekciu Agnieszka Kleš pod názvom Karpatská ikona. 23. júla v Pidukľanským osvietnym centri u Svedneku odbude sa pešie i z troch koncertív i sérii Muzika národnostej 2026, na ktorým vstupe Timotej Fedor i Národná muzika Roberta Harčara. Koncert počínať o pív 9. večer. 25. júla môžete ísť do sala Topoľa na podiu pod názvom Naučte nás ňaňku mamko. Čekajú na vás tradičná žneva, tvorčí váš štát i kultúrny program. Podia začínať od 10. do poludne. 26. júla môžete ísť do sela Bajerivci na 30. ročník Rusenského festivalu. Festival na amfiteátri počínať o 2. popoludne. I vstupatý bude Národná muzika Verbung, Šambrinci, Vínok, Bajerivčan i ďalšie. Deň pred festivalom v sobotu o 7. večer odbude sa promítania filmu Potopa. Celozubne zaprošadná rusenská folklórna sviata pod Dubrovou, ktorá od budúceho 1. augusta. Program začínať o 4. popoludne i vidíte v programe bude môž Labirského losa, Miroslava Hreba, Vinčík, Vínok i ďalších. Tradície predkové i opovídania našej histórii to názva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Litmanovi. Rusenská obroda na Slovensku pozývať na prehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú Sestrkovačovú, Národnú muziku Fogáš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. 8. augusta odbude sa 36. ročník folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.30 popoludne i vstupatý bude môž vidieť Ubľanku, Šarišan, Inovecké trio, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vešne Mirošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne, vstupatý bude Národná muzika Stana Balaža, Labirského losa, Labirsko Beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. večer bude program prodlžovatý tanečnou zabavou. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendar.
1: V júli 1931 roku predstaviteľ politickej partie Autonómnej zemledelskej sojuz Andrej Brody bral účasť na samým kongresi národnostných menšin v Ženevi. U svojom vystúpení vyhlásil, že autonómia Podkarpatskej Rusy v Čechoslovákii zistavať i napriek obyčajom len na papieri. V dňach 4. až 9. júla 1941 roku došlo k oficiálnemu obnoveniu Čechoslovacko-sovických odnosen. Sovietský posol v Londoni Majskej v rozhovorí s exilovým prezidentom Edvardom Benešom výmeny svojej vlády vohlosov, že Sovietský sojus preznáva Čechoslovákiu v predmnechovských hraniciach. Beneš spomianú správu, ktorá by mohla byť v budúčnosti predmetom diskúzii Podkarpatskú Rus. Prezident podkreslil, že Podkarpatskú Rus má za časť Čechoslovákii i Majskej vohlosov porozumenia pro jeho pozíciu. Napriek tomu Beneš svý vlastnej voslov takoj spochobnej, keď dodal, Podkarpatská Rus môže naležať len nám a Rusii. 18. júla 1941 roku došlo k podpisu dohovoru medzi Čechoslovackou exilovou vládou i Sovietským sojuzom. Na osnovi toho dohovoru boli obnovlené vzájemné diplomatické odnosy. Sovietská strana bola zhodná i s formovaním Čechoslovackého zahraničného korpusu v Sovietskom sojuzi. Toto časť dohovoru mala špeciálne značenia pro tisiači viaznaných Rusení v lagrách Gulag, ktoré sa mohli do toho korpusu jak hraždané Čechoslováky prehlásiti. Medzi júlom i augustom 1941 roku v celkovej kielkosti podkarpatských Židov vydelili maďarské úriady kolo 15 tisíc ľudí bez hraždanstva, preselenci z Haliče i Polši. Tota grupa sa mala deportovať do odsúznená. No reálno boli toto ľudé predané nemeckým smrtným komandám, odvezené na východnú Ukrajinu i zastrelené kolo mesta Kamianec-Podilskej. 14. júla 1991 roku odbyla sa hromada členov občestvených organizácií národnostných menšin kolo obnoveného pamätníka Kurucev Ferenca II. Rákocia u seli Vilok. Hromada schválila deklaráciu o autonómnym štatúte Zakarpatia, ktorá bola zahnaná do všetkých sojuzných i republikových orgánov i inštitúcií. Ideme do staršej histórii. V rokach 1730 až 1740

začali s promyslovým spracovaním dreva i jeho exportom do centrálneho Uhorska. Kolomukačová i Berehová zasnovali za pomoci vinohradníky z Nemecka Nové Veľké Vinohrady. S prechodom nemeckých kolonistov počalo na Podkarpatiu sa so sadžiňom nových rostlín, hlavne kenderici i bandurok. Už v polovini 18. storočia kenderica stala hlavnou rostlinou v Ugoči, Maramoroši, častočno i v komitati Berek. Vírsky časti Podkarpatia bandurko bar skoro stali druhým chlebom Poddanách. Kolonisti prenesli i nový spôsob hospodárenia, trepolnú systému obrabľania zemly, hnojenia i čeriania rostlín. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil vyčítal Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Не všetko mali toto šťastia, že prežili život v pokoju, bez vojen, bez takých političných zmín, ktoré by ich život i aktivnosti ovplyvnili. Človek, o ktorým pobysidujeme dnes, prežil dvi vojna, jeho kraj naležal počas jeho života do dakilku držav i polovenu života musel stojať i bokom, techo. Bysida je o rusenským osvitním dejateľovi, rodakovi Isela Lochovo na Podkarpatiu, Michailovi Palagovi. Narodil sa Michail Palag 21. novembra 1899 roku. Študoval na Mukačovský gymnázii i na učiteľský seminárii, no v roce 1914 jeho štúdii prerevala Perša svitová vojna i vin musel narukovati do Austro-Uhorskoj armii i vojoval na Vostočním fronti. U 1918 roci dezertoval, bezpečné ukryťa mu dali rodnohor Karpat. Po prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Čechoslovenskej republiky u 1919 roci v povni seli Michail Palag predal sa do rusenského vozrodného procesu, i keď mu bol zvírený to najbiednejší region na vošním toci rík Latorica. Jak pravdový vozrodný dejateľ, budeteľ, stav učiteľom nelen pro dity, ale i pro ich negramotných, bydných i zakreknutých rodičiv. Požadal o pomíč Čechoslovackej Červenej krest, ktorej zabezpečil minimálne stravovania i odeždu pro dity, cilikárskú pomíč. V jednoj z selianami Michail Palag budoval ruské národné domy, učil karpatských Rusení racionálno gazdovatý hospodarity, zakladal samopomičnú kooperatívu, zabezpečoval požičku od bank, že by mohli nakúpiť produktívne plemia chudobu i techniku pro svoje gazdivstvo. Školský referát zemského úriadu na Podkarpatskej Rusy preznačil ho kurátorom malého okruhu Ždenijevskoj doliny. Michail Palag interesoval sa folklorom, zberal verchovenské vršovky, o ktorých napísal rozsiahlu štúdiu. O problémy osvit dorosloch ľudí diskutoval i sekretáriom pesateľa Leva Nikolajeviča Tolstoja Valentínom Bulgakovom, ktorý bol u tým časi rosejským emigrantom v Čechoslovákii. Pak prešol Mnechov, nakonec rozdelenia republik, maďarská okupácia i druhá svetová vojna, po ktorej už nič nebolo tak, jak predtým. Po prechodi Červenej armii na Podkarpatskú Rus v 1944 roci Michail Palag bol označený za buržoáznej živel i vin stiahnul sa aj z publičného života. Až u Vosokým Vici pre rozpadí Sovietského sojuzu na perelomy 80. i 90. roky 20. stolitia Michail Palag znova zaločil sa do publičného života i bral účasť na voskresiňu Ruseniu i novým rusenským vozrodním Rusy. Hmer 17. novembra 1992 roku v Mukačovi. Reláciu Naša celebrita prehotovil i čítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 25. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dašto z Yonkers. Dorohá redakcia, prošu pomyslieť v našej gazete mojich paru slov. Chču vám i našim čitateľom opísať to, čo ja čul i videl na mítingu Lemko Sojuza v Yonkers 19. júla soho roku. Odžež najprše ja vám chču povísť, čo ja na míting rýdko zachodžu, bo bol jem kilka raz tamtoho roku i toho, no jako si mi to neľubilo sia, jak začali na mítingu jedn druhom dokazovati, kritikovati, diskutovati, ci bolo nad čím ciniť. Ja sám nemoh toho nejak porozumieti, ošto tým ľuďam rozchodecia, ktoré len výčno kritikovali tých, što dašto robili dľa organizácií a sám oni ničoho robeti nechotili. Nechotili a myšati sa ni do odnoj, ni do druhoj strony, dľa toho ja riešil bolše na meeting neprechodeti a čitati soj svoju gazetu i učiti sa z nej i doma sediti. No posledného četvrha, koli ja prešol z robote do domu, to žena mi dala gazetu a pre gazeti i postkartku, na ktorej oddielovej úriad Lemko soju za číslo 28 prosil, štoby predti na meeting v sledujúcu sobotu 19. júla. Zabral ja sa v sobotu i pošol na meeting. Prešol ja na označený čas. Na hali bol úriad i páru členov. Pomalu schodilo sa bolše členov, tak što o 8.30 nás bolo už 33 člen. Predsedateľ odkryl meeting i pročítal programu složenú i 6 točok. Jakže mene toto zadivovalo. Tak ešte nedávno bol inší predsedateľ i na programy u toho predsedateľa bolo 16 točok. Jakáže ryžnica. Neideme mu vpered, dúmam sobi, jestli za tak krotký čas mu majže treraz umenšili našu meetingovú programu. No ideme mu ďalšie do našej programa. A programa bola interesná, chodzi korotka, bo to bol poloročný meeting. Bereme točku za točkom. Člene slidiať uvažno za vsím i rozberajúť, prenemajúť ili popravľajúť to, što hovoriať i čítajúť naše uriadne k v svojich spravozdániach. Za jakej čas ja posmotrel na svoju hodenku i sám sobi nej hodenky neveriu. My už na poslednej točky a strielka na mojim zegarku pokazovala 15 minút do 10. Jakžeš tak? Toho v nás nevodilo sa, štoby my za hodinu meeting končili, správo obhovorili i riešili všetko v poriadku. Meeting už zakrytý a člena sobi sediať. Kto si skázal, što zaraz budeme mať malenké uhošenie, to štoby niekto z členov nelešal háľu. Nevzialo i 10 minút i všetko bolo už hotové. Pozasidavši za stol, naše členy veselo hosteli si a podčas hostene vstal predsedateľ i poprosil o tešenu. Vsi člen i hosti, a bolo ich kolo 60, pretechli. Predsedateľ skázal korotku, no za to širú besidu. Dalšie on predal slovo kasíru Sosenku i sekretáru Fecica i druhým členám Sitot besidnik. Vyviazali sa prekrasno i zdávalo sa, že to naša hostena zakončí sa s takom ľubovou jednoch i druhým, jaká bola zamýčená zaraz na meetingu a potom na hostení. No nebolo tak. Koli naši hosti hovorili svoj srdečno i vyražali jedne druhých v besidách publično i techo, prevatno svoji mysli staje jeden iz hostej, a to Nikolaj Vašenko. Si popredný člen, ktorý hovorili, prosili o slovo predsedateľa, no Nikolaj Vašenko o holos nikoho neprosil, a prosto stal i hoče hovoriti. Člene zakrečali, štoby on abo prosil o slovo, abo si dal nazad na kreslo. Predsedateľ dal jomu slovo, no pred tým ostro jeho pokritikoval. Predsedatel znal napred duže dobrý, što mister Vašenko ničoho dobroho nemôže skazati, bo sám on ľudená, zarozumila i nekultúrna, a takej nekultúrny i nežečlevej samolúb len vse vnachode dašto také, a tom škodeti našemu oddielu i vzahali našemu národnomu dielu. Polučivši slovo, mister Vašenko šmaral sa na oddielový úriad s novými vodumkami. Pre konci svojho slova zaťahnul tonko chrapučím holosom, jak by rozplakal sa, što komitet nedal na stol paľunku. Haňba komitetu i vsim uriadnekam oddiela, što oni nepostarali sa uhosteti členov, jak sa naležeť, žaloval sa tot starej patriot. A fľaška s paľunkom stojala, jak raz pred Nikolajom Vašenko. Na to zvernuli vsi naše hosti i člen úvahu. A bolo to tak. Po mítingu k predsedateľu i sekretáriu podošol tovariš Prokop Rydžik i spýtal sa, či možno sobrati od členov, kto chce vopäti whisky po paru centov. Rozumie sa, že komitet nemal ničoho protiv toho i tovariš Rydžik sobral 3 dolary. Komitet riešil nedávati i skáse na whisky, len na zakusku i pivo. Tak na stoli bola len odna batľa horivka. Nikolaj Vašenko znal o tom, što v kasi oddiela nachodecia 115 dolarov i na požečky jest 1700 a on musel dati 10 centov na skladku, štoby kúpeti paľunka a potom on sám cílu fľašku nevopel, bo vopeli i druhé člen, to za to on duže rozserdel sa na komitet i kinul sa na neho so svojim bestectvom. Meže 60 členami i hostiami nenašol sa ani jeden člen, ktorý by stál v oboroni Vašenkovoho bestectva. Sekretár Fecica, predsedateľ Kičura i druhý člen komiteta i riadový člen zaraz tam osudili nášho patriotu a jeho bestednej postupok. Koli mister Vašenko videl, što si protiv neho, što nemá ani jednoho zaštitnika, ktorý stál by na jeho strani, to on pretech i smeril sa, no potom zasprosilo slovo, no slovo jemu nebolo dano. Ale Vašenko vse iše nezadovolil sa tým, što polučil od členov pre stoli, tokoli vstal od stola, počal znovu vkrekúvati. To vovelo z rovnováha našho člena Váňa Telečku. On podošol k nemu i ostro zajavil. Što to by iše bolše, vpel jes i pojil jes do seta za 10 centov a teper na to by 25 centov, zarobil jes 15 centov i v toj chvíli vnosia odtaľ, što by my bolše tebe tu nevideli. Nám napravdu braklo terpiňa i bolše to by nebudeme terpiti a to v toj chvíli vnosia. Vaňo Telečka chotil na lehkú nohu voprovadeti toho človeka i z našej národnej budovy, no kto si zdržal Vaňa a za to čas mister Vašenko vomknul i z haly. Tak honorovo končila sa političná kariéra našho starého veľkého patriota v Jonkers. A teper iši paru slov. Takto iš čitatelej môže podumati sobi a daže môže nás i pokritikovati, što m najperše tremame takého člena v oddili, potom máme z nej mnoho klopotu a dalšie, opisujeme to v gazeti i zaberame na to misce. Ja chcem sa vám priznať, že ja tože tak dúmal, no teper, koli ja čul na svoj ucha i videl na svoj oče, ja prekonal sa, tak jak mnoho ich členov, ktoré vedeli, jak penil sa zo zloste Nikolaj Vašenko, što komitet vsiu to tu jeho nečestnú propagandu, ktorú provadel Vašenko za posledný rok, pozberal i dal jomu jej nazad do jeho mícha. A člena náš, ktorý ešte vse vedeli i dumali, što Vašenko má je chod zlem kusticia pravda, prekonali sa, že toto nepravda. On sám rozkryl sa pred členami i sám vyčerknul sebe i z čísla členov našho oddiela. Podpísaný starý člen. Perličku Rádia Rusyn FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Zainteresovala ňa história dobrovoľných hasičiv, o ktorej písal Marian Tokar. Z jeho stati vobraviem pro dnešnú prepomínku. História požiarného diela na teritorii medzivojnového Podkarpaťa u 1920. i 30. rokach je fajným prekladom samoorganizácií místnych hromad, jednovi z interesných storinok minulého, koli región pod názvou Podkarpatská Rus vchodí do Čechoslovákii. Konkrétno sredení 20. rokov pojavili sa na vtodešní Podkarpatskí Rusi perše dobrovoľné organizácie hasičiu. Toto grupy mali zabezpečovať požiarnú bezpeku u selách i místach. Robili sa organizovano po celej teritórii Podkarpatia majže v každým veľkým i sredním seli. Typičným prekladom takoj družiny môže byť organizácia dobrovoľných hasičiv u Storožnici, vtedy Jovry, kolo Užhoroda. Taká organizácia formovala sa za prekladom državnej požiarnej služby. Na Užhorodčine tota systéma vňatkovú populárnosť dobila na začiatku 30. rokov, koli zrobili sa taká brigáda v Cholmoku, Veľký Dobroni i druhých selách. Vďaka tomu i v Jovri bola u 1931. roci oficiálno zaregistrovaná družina dobrovoľných hasičiv. Interesovala svojou štruktúrou i disciplínou. Do jej skladu chodilo okolo 20 až 30 členiv. Hasiči regulárno provodili špeciálne zaňatia, poľovo školenia, kde vkazovali umenia skoro i efektívno reagovať na nebezpeku i dobrý sa spravovať v minútach nebezpeku. Toto robilo sa na kraju sela, na okremo pro tot cíľ vydelení Polianci. U centrálnej časti sela nachodila sa špeciálna chrža, kde sochranila sa požiarna kočia. To bol špeciálny prestroj na hášenia ohňu na dvoch veľkých železných kolesách. Do ruchu hnal sa ručni. Všetky členy družiny boli vybavené jednakými bicykľami i špeciálnym oblečením. Okrem toho členové družiny mali svoju uniformu každodennú i na nedeľu. Organizáciou keroval komandír. Jomu pomáhalo dvoje troje pomyčníkov. Každý člen takoj brigády mal stroho vyznačenú funkcii. Do družiny vchodili zvukový signalizátor, riadový požárnik, grupa medicínskej pomoci. Za projavlenú mužnosť pre požarách oni nahorodžovali sa místnym úriadom. Organizačnú štruktúru družiny fajní dopĺňoval dechový orchester. Jednom z osnovateľov i mnohoričným vedúčim družinou v seli bol místny učiteľ Andrej Miňo. Družina dobrovoľných požiarníkov mala svoj štatút, akým riadili sa všetky členy brigády. Vykonovania prepisiev toho dokumentu bolo obowiązkovým, čo besiduje jasno o tým, že bolo seriózne stavlenia sa do toho blahorodného, ale i nebezpečného dela. Místne družiny mali i svoju symboliku, erb, prapor i pečatku. Prápor dobrovoľných požiarníkov v Jovri bol v podobí koruhvy, temnočervenoj alebo bordovoj farb, v sredení jakoj v bylým krúzi bol erb požiarnej družiny. Tam bol symbol Podkarpatskej Rusy, erb s medvidom na fóni požiarného sersamu. Také vyobraženia povtorialo sa na okrúhly pečatci, na jaký bol nádpis s dvoma jazykami, po česk i po rusinsk. Všetky symboly boli jednak u všetkých dobrovoľných družín. Riznica bola len mu nazvisela abo místa, kde družina diala. V Jovri často provodili sa zbor, zjízd, kurz, rozšerenia kvalifikácií, toržestvené dni za účasti dobrovoľných požiarníkov. Místne hasiči brali účasť na obšekrajových oslavách u druhých místach i selách regiónu. Tak boli 4. mája 1934. roku účastníkami prázdničného pochodu uliciami Užhoroda na česť ministra zahraničných diel Čechoslovackej republiky Edvarda Beneša. Zas 7. až 9. júna 1935. roku brali účasť na zjízdi v Satu Mare v Rumúnii a v júli 1937. roku na obšedržavním zjízdi hasičiev u Bratislavy. 2. augusta 1936. roku v Jovri odbyl sa 10. zjízd organizácií dobrovoľných požiarných služb. Jeho organizácia odbyla sa i s nahorodžením za piadričnú dejateľnosť místnej požiarnej družiny. Odkrytia zjízda začalo sa službou Božou u místní grekokatolickej cerkvi, Pak bol na dvori pred cerkvou posiačenej prapor družina. Potom odbili si a v stupe požárnikov i najlepších družin, striči s kolegami, vymenili sobi skúsenosti i tak ďalšie. Členové družín dobrovoľných hasičiev na spoločnej osnovy pritrimovali ich existovania i svojim osobným prekladom. Dejatelnosť takého roda organizácií mala vážne značenia pro žitia selských žiteľov i prodlžovala až do druhej svetovej vojny. I tak interesnosti boli v medzivojnovým periódi na Podkarpatskej Rusi. Šumnej týždeň vám žačiť Petro Medviť.